0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Her en lydprøve.

Alice Cooper med Poison på Radio Rock. En uke og en dag siden han spilte på Tons for Rock, faktisk. Etter min mening, han har jeg fortsatt. Jeg kan love deg Disturbed og The Rolling Stones om noen få minutter, men aller først, Poppy, Emily og Courtney LaPlante med End of You på Radio

0: Judas Priest på Radio Rock, Breaking the Law. Klokka tikker mot ti, som betyr at jeg, Håkon Gilberg, må stikke. Men slapp helt av, vi har en erstatter. Han 1,63, kassettelsker og rocker. Erik Sharma, halla på re.
1: Hvis du skrur opp mikken, se her, det mikken på. Du har blitt rutta, du, en uke med Radio Gilberg, så har det blitt tech på deg.
0: Jeg vet.
1: Du vet, ja, deilig. Jeg ikke 1,63, jeg okay. 1,78.
0: Er du så høy?
1: Jeg faktisk...
0: ganske middels.
1: Veldig middels. Ja. Midt på tre.
0: Ja.
1: Gikk opp trappa, handpusten selvfølgelig.
0: Ja,
1: du kommer rett inn døra. Kommer rekene sin døra. Skal trekke vinner av Midgardsblot-konkurranse I dag. Noen stikker av med festivalpass og hotellomløtting på Thon Hotel Horten. Det blir stas. Så må delge på snora til noen.
0: Ja.
1: Jeg slår ikke på tråden, jeg delger på snora.
0: Fy faen dere...
1: Det gjør vi alt.
0: Ja,
1: det
0: er
1: det. Det liker
0: du. Tror du var fra Oslo.
1: Men du tar fri helgen, eller?
0: Ja, gjør det.
1: Ja, jeg skal servere rocka med helgen, ja, så det blir ikke kvitt meg, men straks blir det været som står på lista her.
0: Ja, scroller litt ned på
1: her. Hva som står på lista her? Ja, Iggy Pop, ja.
0: Ja.
1: Deilig, The Passenger.
0: Pop-punk.
1: Og litt pop-punk blir også etter hvert. Mm. Så her bare henge med videre. Og du, Gilla, The Killa, du får ta helgen og kose deg.
0: Jeg har sagt det to ganger den timen her nå. Jeg må hjem.
1: Du må hjem,
0: ja. Ja, altså.
1: Fordi du har sagt Gilla the Killer to ganger.
0: Ja.
1: Og, du kan ikke si eget kallenavn to ganger, det skjønner du også.
0: Jeg har spilt radio I fire timer, sagt det to ganger, siste timen.
1: Ja, nei, det på tide å komme seg hjem. Ja. Ta helgen.
0: Ja.
1: God helg alle sammen, de som skal det.
0: Her får du Rammstein Radio.

Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge. Jeg heter Erik Sharma, det Radio Rock du hører på, og vi skal snart ut av timen. Klokka snart to, men du får en liten låt for det. Og det My Way, Limp Bizkit, som herja på Tons Rock.

0: Muse og Knights of Sidonia her på Radio Rock. Klokka kvart over seks. På tide å ringe noen som skal få seg to festivalpass og hotellovernatting.
1: Erik Farma på Radio Rock.
2: Hallo?
0: Er det Anne Bjørg?
2: Ja.
0: Halla du, det er Erik Farma fra Radio Rock som ringer her.
2: Ja, det er det.
0: Ja, det er det, vet du.
2: Å, så moro.
0: Ja, ikke det er litt hyggelig da. Du skjønner
2: hva det... Du er kjempehyggelig.
0: Du skjønner hva det går i.
2: Ja.
0: Er du klar for å blote deg litt?
2: Ja.
0: Har du vært på Midgardsblot før, eller?
2: Nei.
0: Nei?
2: Men jeg hører på Inferno og Tons of Rock og sånn.
0: Ja, men da er det jo deilig. Og så er det jo litt, litt mildere år og med litt sånn turbo, litt saxen og litt diverse på plakaten. Det er ikke bare det grimme av det grimme.
2: Nei, det blir perfekt år.
0: Det blir perfekt år å starte dette her.
2: Ja, herregud.
0: Ja, så koselig da. Da har jeg to festivalpass og hotell til deg.
2: Nei, fy søren.
0: Er ikke det stas da?
2: Du, det er veldig stas.
0: Ja, ja, ja, så koselig. Og da er det sånn, sånn at jeg, ikke sant, det er noen mailer og noen greier, og jeg skipper av gårde til riktig person, jeg setter deg på copy, så får du informasjon du trenger.
2: Supert.
0: Nydelig. Og så håper jeg
2: Tusen
0: du har...
2: Tusen takk.
0: Hvor er det du holder til?
2: Du, i Brumunddal.
0: I Brumunddal? Hvor langt er det fra Brumunddal til dette stedet her?
2: Da blir det et par timers reising, tenker jeg.
0: Men det overlever du?
2: Det overlever jeg.
0: Ja, men så stas. Har du noen du skal ta med deg?
2: Du er en samboer.
0: Ja, men så perfekt
2: det. Så da blir det han som blir med, ikke?
0: Åh, det er nydelig. Ja, men vet du hva, da sender jeg deg all informasjon du trenger, og så får du kose deg masse. Pass på å få deg litt fri fra jobb og sånn, hvis det skal være noe sånt, og så får du ha en nydelig sommer videre.
2: I like måte.
0: Ja, så gøy da. Kos deg.
2: Tusen takk. Ha det jo.
0: Yes, ha det godt da.
2: Ha det bra. Radio Rock.